0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Nuge nea, kare.

ti su prevarili smrt. Ne vjeruj nikad takvoj žrtvi, ne nosi ih u rajski vrt, oni se samo prave mrtvi, oni se samo prave mrtvi.

popovi i nasleđuju me lopovi. Šapuću samozvani proroci, upropastiše ga poroci. Dok izjavljuju saučešće, pljuju po meni sve češće i žešće na glas.

pijanku sjajan povod, ko u svakom dobrom vicu, sreća je na svakom licu, grobar čeka napojnicu, još pojedna za ubicu, za presrećnu povod.